0: 这些对我做牛仔店就对了等俺拿着见面我说盯着马来西亚是吧是吧嗯嗯我做做的电查吧是不是对吧是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是 Tine nga zo da tamaa dang dige pangyaa de. Neba jingin da da nga zo dujo ni tamaa dang changraa dige tenje da loo nyushu sumchu zi chingjo la. Lamsang rang dige pang zi na kanchu na loo la nga zo nimjo ni kumdenjo dige chet da pang de nipa nyurtu chu zi gire. Nimjo ni kumdenjo dige lamsang pang chu na yang na zi dige lang yung gire. Changraa sura nimjo ni kumdenjo ninda reji dungu denjo dige lamsang pang chu na neba cai cai che chakse dang dige par dinze tuen yung gudu wa. Dinze yung du da nga zo pangyaa ge de nga sa yuwa ri de ina yang gali gali pangyaa che. Dine ane nga zo da dinsha choa ge nunshu da dige ge sivu yuwa riba.
1: Dinshu
0: du da su le zibu di gali ka cha ju me wa.
1: Le sem cha.
0: Dinsha nebe na lo le da gu den da wa de yung du. Nebe na lo nying long da di ren na nyang mang bura chi yung gudu wa. Dige mang che da choa ge nunshu che. Diga le ane gong da da ba ni di di to nye mu tu che. Dinshu ge jen yung du ane neba sem mo chi be chi nyan dang ane dinshu ju mang bu tuan yung gudu wa.
1: Le se le sem cha la.
0: Sing ken di le nunshu che du nga zu men ju che di lu sen di nyi nyambo men ju che ya ri du wa. Dinshu yung du lu ji wo men bu che sing ken di le ane zu wo ri du wa.
1: Le se.
0: Dine ane nga zu nam si gen ju do da du ne kwe dang di ge kun ya di le zu wo ji ri sha.
1: Le se em chi la.
0: Lo par du zhe chung ge neba na zi di yin na cha chi dang di gen zhong ya ge che si tu ka ne le nga zu gong ka di na ya ma yo ri.
1: Le se.
0: Gong ka tu di nam si di chang zhu du ane mi ge zi bu di ge pa bi wu ka di ge dam yung gu yo ri ba.
1: Le se em chi la.
0: Chao kur ju dang di gen jo zhu gu yo si gu yo ri. Gong ka tu di wa le du ane su su chu ju che. Di ge le zu wo ri sha.
1: Le se em chi la.
0: Na zi di ge nga zi ni ka se ri dang na zi di le du chung chung yun du ni ane ha gu che men ju che. Men da di ge dang ya yo na men dang gu ya che na men dang. Men dang mo gu ka la da se dang jo lang gang ni di ge nyun tu yo na di ge gang ni su su che.
1: Zhi ba la.
0: Di ge che tu na zi di du chung chung yun du ni ane su su che ngong gu che ya di ge tap si di ge dang di che na na zi di du che rin ma ching zi gu zhi chun na zi di ma na ya la ngong gu chi gu ba.
1: Mu ne chi.
0: Di ge yin du yun ni na zi di du chung yu di ni ha gu ya di zu wo zhi sha.
1: Le se se
0: em chi la. Di ge yin du ni du to le lo re re di ma chi chi che tu na ya wu du.
1: Le se em chi la. Tāmzi lā kē lēsēng kē chūk tū yī nā ngā nā dzō yī nā xā tsē kē tīng kū yā wā shī rā nā sōng wān tō chē nā shū kī yī nō sēng yī nā mā tsō tā tsām tē lē tū tī rīng kī ngā dzū lēsēng tī yī nā lē shū tām tā xā shī kī yī ā nā ām chē chūn kī lā kē chā lē tū tē sā pā tīng tē rī tī lē ngā dzū lēsēng kī chēn tū tāng nī nā mā kū bē yī nā lē nying wī nā tō chē nā shū kī yī ā
2: 卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡卓卡斯卡 全中隆起年轻脸部越界隆起脸他的街上没多脸前我祝福你
3: 全中隆起年轻脸部越界隆起脸他的街上没多脸前我祝福你
2: 街上没多
4: 那兄起班满足
5: 在南唐金丹那么错谈的那么错故事这样成立新出版的新的品种龙金年成立空别给龙金脱了亚铁东修行别给三百多的先生我来前次用修行的是华行
6: 我来前次用修行杨奇仪
5: 三六零一前两个人去提领去南推我所故事行